ngashe akashwani lene shwinjik tangin pitoi chuzosh ngadang skarma tuk chaduk kasata chuzosh ngadang pet sukpa lurik sanazadin sngun latsiring dorje salkane lujik sanazad

داو څنګه اشاره یې ګمیل پیس کتلون ډیګریم سند زاد ډیګریم فول کن ان پین ټلس تانزن یا ډیګریم می کوټیک زاد کن ان پین سونا مانچو میڈیم ویو 284.9 میٹرز یعنی 1053 کلو ہرٹز شارٹ ویو 60 میٹر بین اور ایف ایم 101.1 میگا ہرٹز پر ہم آکاش وانی لے سے بول رہے ہیں. پیش ہے فوج بھائیوں کے لیے کاریہ کرم فلم میگزین جسے آج پرستت کر رہی ہے جمیلہ خاتون.

اسلام علیکم وجلے دوستوں, میں جمیلہ خاتون آج ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے من پسند پروگرام میں جس کا نام ہے فلم میگزین. جی ہاں دوستوں, آج ہم ایک ایسی سیلیبریٹی کی بات کریں گے جو بالی ووڈ میں سب کی فیوریٹ ہے, کوریوگرافر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر اور اب ہم سب کی فیوریٹ یوٹیوبر فرح خان کی. فرینڈس, یہ جرنی اتنی گلیمرس نہیں رہی جو آج دکھتی ہے. آج ہم فرح کی لائف کو بالکل شروعات سے جانیں گے اور ٹرسٹ می, ان کا خاص کنیکشن اور ان کی سٹرگل کی کہانی آپ کو حیران کر دے گی. لیکن ان سب سے پہلے سنتے ہیں آج کے پروگرام کا پہلا گیت.

فائنینشیل دقت اور فادر الکوہولزم سے پریشان ہو چکے تھے، تو ان کی ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی سسٹر کے یہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گی۔

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے. خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. بھارت اور امریکہ کا باہمی تعلقات اور تجارتی سلسلہ مزید مضبوط کرنے پر اتفاق. نئی دلی میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان وسیع معاملات پر تبادلہ خیال. لیفٹیننٹ گورنر کی سری نگر میں ایم سی سی کیمپ میں شرکت. موٹ کو بلندیوں تک لے جانے کے لیے نوجوانوں پر اعتماد کا کیا اظہار. بارہملہ کنڈی میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی. بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد. اور مرکزی پبلک سروس کمیشن کی طرف سے سول سروسز 2026 کا پریلیمنری امتحان منعقد. اور اب خبروں کی تفصیل. بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کر لیا ہے. اس سلسلے میں آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر اور بھارت کے دورے پر آئے ان کے امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے درمیان وسیع معاملات پر بات چیت ہوئی. اس موقع پر ڈاکٹر ایس جی شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ گہرے اور وسیع بنیاد تعاون کے ساتھ ایک جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کا اشتراک کرتے ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کی بات چیت ایک پیچیدہ عالمی ماحول میں ملی، لیکن یہ نتیجہ خیز مذاکرات پر اعتماد کا اظہار بھی ہے. اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے اسٹریٹجک پہلو پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک کے طور اہمیت حاصل ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت اپنے نوجوانوں کے تئیں نہایت پر امید ہے اور اسے اعتماد ہے کہ ہماری نئی پیڑھی اس ملک کو نئی بلندیوں تک پرواز کروائے گی. آج سری نگر میں ایم سی سی کے زیر اہتمام خصوصی قومی یکجہتی کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ایم سی سی کیڈٹس کے ساتھ بات چیت کی.
1: آج بھارت اپنے یوواؤں کو آسا اور وشواس سے دیکھ رہا ہے. یہ آگے بڑھتی ہوئی یہ پیڑھی ہمارے راشٹر کو نئی اونچائیوں تک لے جانے میں سکشم بنائے گی. کیمپ میں حصہ لے رہے سبھی کیڈٹس اتہاس کے محض درشک نہیں ہیں، بلکہ اتہاس کے نرماتا بھی. دیش کے ہر کونے سے آئے یوا چہرے، جن کی بھاشائیں الگ ہیں، جن کی پرمپرائیں بھن ہیں، جن کی جیون یاترائیں الگ الگ پریویشوں میں پلی ہیں، وہ مجھے بھن نہیں بلکہ ایک روپتا میں دکھائی پڑ رہے تھے. اور اس لیے میں مانتا ہوں بھارت جیسے وشال اور مہان دیش اس کے لیے ویودتا یہ کوئی چنوتی نہیں ہے، بلکہ یہی ہماری سب سے بڑی شکتی ہے.
0: ایل جی نے کہا کہ ایم سی سی کیڈٹس کو ایم سی سی کے اقدار نہ صرف برقرار رکھنے ہیں، بلکہ اپنے تئیں عوام میں پھیلے ہوئے اس اعتماد کا احترام بھی کر لینا چاہیے. کیمپ کے دوران ایم سی سی کیڈٹس کی رنگا رنگ کارکردگی بھی پیش کی گئی، جو بھارت کی بھرپور ثقافتی تنوع کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے. کیمپ کے دوران ملک بھر

0: خلاف جنگ کے بارے میں اجے سنگھ کے مضمون کو ہر کسی کے لیے پڑھنے کے لائق بتایا ہے. اس مضمون میں منشیات کی لعنت کو ہرانے کے لیے سماج اور انتظام کا اہم رول، متاثرین کی باز آباد کاری اور نارکو ٹیرر نیٹ ورک کو تحس نحس کرنے کے اقدامات پر بات چیت کی گئی. سیکورٹی فورسز نے آج بارہمولہ کے کنڈی علاقے میں خصوصی کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کر لیا. ہمارے بارہمولہ کے نمائندے کے مطابق 52 آر آر سی آر پی ایف اور ایس او جی کریری نے نلسر میں ایک باغ سے 14 آر پی جی شیل، 9 بسٹر، 3 کپ اور شیشے کی کچھ بوتلیں برامد کر لی. اس موقع پر بم نکارا بنانے والے اسکواڈ کو بھی طلب کیا گیا، جبکہ معاملے سے متعلق چندوسا کے پولیس اسٹیشن میں ایک کیس بھی درج کر لیا گیا. تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اپنے جائز حقوق اور ان سے کیے گئے وعدوں کے لیے ابھی بھی منتظر ہے. اننت ناگ میں آج ایک میرج ہال کا افتتاح کرنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. انہوں نے کہا کہ یہ میرج ہال مقامی لوگوں کی ایک دیرینہ مانگ تھی، جس کی بدولت ان کے لیے ایک بڑی سہولت پیدا ہو گئی ہے. ہمارے اننت ناگ کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس موقع پر ایم ایل اے عبد المجید لارمی اور دیگر متعلقہ عہدیدار بھی موجود تھے. دریاستہ وزیر موصوفہ نے آج بڑگام جا کر وہاں ایک کمسن بچی کے ساتھ پیش آئے درخراش واقعے پر متاثرہ کنبے کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا. انہوں نے متاثرہ کنبوں کو سرکار کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. آج ذوالحجہ کی 7ویں تاریخ ہے. ان دنوں لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں. واضح رہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے. اس دن عازمین حج احرام باندھے ہوئے پورا دن منا میں گزاریں گے. 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے. مرکزی پبلک سروس کمیشن کی طرف سے سول سروسز 2026 کے سلسلے میں آج سری نگر میں صوبائی انتظامیہ کشمیر کی نگرانی میں 9 ضلعی امتحانی مراکز پر امتحان کا عمل کامیابی کے ساتھ ملاقات کیا گیا. اس سلسلے میں سلامتی سمیت دیگر طرح کے سبھی معقول انتظامات کیے گئے تھے. سبھی ضلعی امتحانی مراکز میں امیدواروں کی حاضری چہرے کی شناخت کی بنیاد پر کی گئی، جو 100% کامیاب رہی. کل ملا کے 2001 امیدوار امتحان میں شامل ہوئے، جن میں 27 امیدوار جسمانی طور سے خاص تھے. جسمانی طور سے خاص امیدواروں کے لیے گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن ایم ای روڈ سری نگر میں تمام ضروری سہولیات سے لیس ایک مخصوص مرکز قائم کیا گیا تھا. بڑگام پولیس نے کہا کہ وہ گلوان پورہ سبدن میں ایک معصوم لڑکی کے قتل واردات کی تحقیقات کر رہی ہے اور قاتلوں کا بہت جلد پردہ فاش کیا جائے گا. تاہم پولیس نے لوگوں، خاص کر سوشل میڈیا ہینڈلوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ مقتولہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے سے گریز کریں، جو انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ پوری دنیا، خصوصاً برصغیر مشرق وسطی کے بحران کے حل کے لیے بیتاب ہے، اور وہ امن بات چیت اور سفارتی سطحوں پر ایران امریکہ تنازع کو حل کرانے کے خواہاں ہیں. سری نگر میں ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیری عوام ہمیشہ افہام و تفہیم کو ترجیح دیتی آئی ہے، کیونکہ اسی میں امن سلامتی کا راز مضمر ہے. اسی دوران پارٹی کے ارکان پارلیمان میں الطاف احمد، ایڈوکیٹ چودھری محمد رمضان، سجاد احمد کچلو اور شمی اوبرائے نیز نیشنل کانفرنس کے اسمبلی ممبران نے بعض بی جے پی لیڈران کی طرف سے عمر عبداللہ سرکار پر انگشت نمائی کرنے کے لیے ان کی زبردست مذمت کی ہے. شعبہ تعلیم سماج میں ایک مثبت بدلاؤ لانے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے. تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ شعبہ تعلیم کو جدیدیت سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدید تقاضوں کے مطابق بدلاؤ لایا جائے. اس تعلق سے دبئی میں مقیم ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیم دان اور سسٹینبلٹی کی پیروکار ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ انسان کے انٹیلیجنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی انٹیلیجنس ریئل ہے اور وہ آرٹیفیشیل ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہمیں ایسے ٹول لینا ہے، لیکن اپنا دماغ اس میں لگانا ہے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے اسکول کے طلبہ و طالبات ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑا اس سے کہ وہ اپنا دماغ لگاتے نہیں ہیں. کوشچن ٹائپ کیا، اس سے آنسر لے لیا، اس کو کاپی کر لیا. کچھ کریٹو اگر ٹیچر نے کرنے کو دیا ہے تو وہ بھی وہاں سے لیا، اس سے کاپی کر لیا، وہاں سے رائٹ اپ کاپی کر لیا. تو اس سے کریٹیوٹی پہ بہت فرق پڑا، ان کے سوچنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے. سوچنے کی صلاحیت جو ہمارے